nami ing takchong ay gaki lai oloi. Ba ing taksina oloi. Go siak tunga kim oloi. Ka ko teabu oloi. In sihen ay gaki oloi. Kap siyaw ay siyang im oloi. Ing taihiyang ay buat oloi. Ing go siyang ay buat oloi. Jia u kao chong ay gaki li hap chao. Sui len im tiao u toa u sui, u kui u ke. Tan si so hua de xia im si ho hai, si i ti, ju si le o lo ya ho hua. Xiong de so hi ai ju si lan e o lo, lan in ka bi zui zui hie chung o lo. Bien yu ju lai hia ji, si lin, ji dit, bi chi bai o lo xiong de. Ki zai di si pen, ji ba za gao pin, ji ba lak zi si zan. Chia meng. Ni ji di u lo zui bai di ya le o lo xiong de.求主帮助咱，好无？上帝恩望什么人来阿罗伊呢？凡有气息的拢要阿罗耶和华，领着阿罗耶和华。上帝真恩望，凡有气息的人拢着来阿罗伊。应该起来阿罗伊实在是真好，但是上帝更加需要的，就是遐使用乐器的人来阿罗伊。今仔日咱也有气息的时阵。上帝也无将咱的这口气收回，咱应该着赶紧来阿罗伊。咱的存留是在乎伊，是吗？上帝来将这口气刻伫咱内面，咱着赶紧阿罗伊。上帝目的就是要咱来阿罗伊。上帝乎你有气息，你赶紧阿罗伊，唔通讲唔阿罗伊。难道要等阿到上帝将气息收回，你才想要阿罗伊吗？袂好咯。朋友，凡有生命气息的，拢要阿罗耶和华，领着阿罗耶和华。